0: بنو اف ام 106.0.
1: شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر
2: امبوكي السنغال امبوكي توبا لوبستاك سي ديوان توبا بن تانغال بولاي ماي دوله دي لا ماي كاتان سي سنغو سي مبوكي لول ناك دي جال تيميري درم اك جوروم فوك كيفه مو تودو ليك ليك ليك موم ناك دا فلاي يوكو ساوارتي يوكو لا كاتان سي سنغو سي برودوي بوب ناك دي 100% ناتوريل ني ديفاري كو في سي خيووم سنغال ني ديفاري كو 23 بوين يو خامني ييب في سي خيووم سنغال لا فيك باخ لول ناك مبوكي نيكلو ام سولو لول تاخنا ني بريفيتي كو با تاخنا كين امول دروا دال ديكوي ديفارات ولا nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamni dafa nek febaru bi dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci li jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen ñi nga xamne da ngeen di dundu li di walu hemorrhoid interne wala externe pomade bi di crème hemorrhoidaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko farat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hemorrhoidaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hemorrhoid bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hemorrhoidaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen mënu ko defaraat itam ñukoy jaay ci ñeug yu xéewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hemorrhoidaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna leer mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM.